Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

kasih wonten wekdal nggih menawi panjenengan badhe ngebel wonten 366-899 utawi panjenengan ingkang badhe ngitun kinten WhatsApp wonten 0822-135-135. Mama Vika sampun jih sekaripun Bututi Arianti wau ngersakke napa nggih layang kangen. Nggih pun menawi ngaten. Menika kadang tresno Pak Wandi ugi ngersakaken Sekar menika cobi-cobi kula padosi rumiyin nggih. Kadung tresno nggih wonten. Nami ngaten. Sekar menika nggih ugi kawula kintun menika suket teki kagemara sepah putri miwah kagung matur suwun sanget. Pokoke matur suwun ngeten nggih. Wah, jan pun siaran dalu menika dimomongke bareng. Kok curhat. Nggih, sambut pendengar. Menawi dinten menika kok radi mboten sekeca mugi-mugi benjang pinaringan sekeca tambah sehat tambah pingat inipun ayam tentrem duwite kathah-kathah ngaten nggih. Amin. Suketeki didi kempot.